hoiti ye mamma hoiti ye ko maina te monni hari anna hava hi te he te ya hata a ore monni a ore ditte di agwe ya we agwe ya we de ya no mai mamma hoiti ye o maina te monni.